0: ชาวทุ่งหญ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเช่นหากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายๆแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสหรือหน้าร้อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า70องศาเซลเซียสการวิวัฒนาการร่วมกับพื้นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นี้ทำให้มันหากินได้ด้วยตัวเองในทุกฤดูกาลไม่ต่างจากในอดีตการเดินทางการล่าสัตว์เกมกีฬายังคงเกิดขึ้นบนหลังม้าการที่ชาวมองโกใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับม้าทำให้ศึกบนหลังม้านั้นเต็มไปด้วยกลรบแพรวๆยากที่ศัตรูจะตามทัน
1: เอซินตะฮุนูลจูเรียนนิกงอุดรลันดอรออรูลคกอลอุนซชัลตานีอุคเลรөөрөө анханасаа тийм бодол хүсэл байгааг баг уу хамгийн эхлээд хамгийн их дайсагнаг чадтай хойд хэсгийн тэр алтан улсыг мөхөөх тэгээл тэндээс учруулдаг байсан зовлонг өмнө нь байсан тэр өшөнзонгуудыг авч тэднэр л гол дайсан байснаас биш гэтэл түүхэн явцад юу гэсэн чинь тангадуу тэгээд хоризмууд эднэр ясан гэсэн чинь өөрснөө монголчуудын элчийг хөнөөгөөд юм уу хэлсэн амда хүрээгүй юм энэ өхнэс болол дайн өрнсөн байж байгаа тэгээд Чингис ханыг Нүү дэлхийн түүхчид үзэхдээ шалтгаангүйгээр, шалтаг шалтгаангүйгээр ерөөсөө дайн тулааныг хийдгүү байсан. Заавал шалтаг шалтгаан байжж тэрээр дайн тулааныг хийдэг байсан. Тэгэхээр тэр өргөө удамд айдыг ингээд эзэлсэн энэ түүний бүхэл бүтэн амьдралын тэр дайн байлдаанууд бол дандаа өөрийн гэсэн яалтчгүй үндэс шалтгаануудтай байсан. Энэ нь тэрэшээ явах, тэрэшээ байлдан дагуулах тэдгээрийг нэгэн төрийн дор зангидж ингэх юм гол шалтгаан болсон юм. А тиймхүү тэдгээрийг байлдан дагуулах тэр хямжилтай энэ дайнуудыг хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын хар багаас л монголын хөөхтүүд чинь тэгэл морь унаал очихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм сум чин харваачд болчихсож байгаа юм чинь тэр л үе дээр дундад үеийн эртний хүн төрөлхтний түүхийг ингээл морь гаршуулсан адуу гаршуулсан цагаас аваад үзлээ гэхээр яалч өмнө хүйийн түүхэнд их нүүдэлч чиг тийм хурдан хурд хүчний бүгд харваачд мундаг харваачд тэгэд морьтой гэдэг ч юм хамгийн их хөдөлгөөнтэй Тэгээ тэр нэгцэн тэрийг нэгмэл нэг зохион байгуулалтаар нь тэр нөгөө байлт хаарах тактикаар ингээд тэгээ зөв удирдлагын дор ингээд тэр тэнд үлдсдэг дийлтшгүй хөч байсан. Цөөхөн мөртлөө асар хүчтэй хурдан шаламгаа тийм армиг үүдэлж. Тэгэхээр энэ нь бол ялчгүй түүний тэр шалтгаан шалтгаанаас үүдэж бий болгосон тэр аян дайнуудыг амжилттай болох юм бас нэг нэг чухал зүйл нь энэ байсан.
0: กองทัพมองโกประกอบไปด้วยทหารม้าทั้งหมดต่างจากกองทัพอื่นๆประกอบไปด้วยพลเดินเท้าจำนวนมากกองทัพมองโกจะติดอาวุธทั้งธนูและดาบรูปร่างโค้งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วบนหลังม้าและด้วยความเป็นชาวเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่มีม้าเป็นพาหนะ